0: mo mo wa fun wa lowo lowo bayi ile ise Hajj Mikot Ventures Limited won se ediwo lori umura September ati umura November eke ti aba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la mason ediwo la repete ni o si wa fun iro ti opo rara ediwo yi o wa sopin ni 10th of August a le so ti aba to lanfani o se se ki a ojokun sugbon lowo lowo bayi eni mewa akoko to ba kokko pe ni o je anfani edinwo ti an soro yi ti won so 2,850,000 naira fun umura September abi ti November e pe wa sori 08023880944 08023880944 èyí tó dájú náà ni pé kẹ fi ohun ránṣẹ́ sórí WhatsApp fún wa ẹ má gbàgbé pé ìforúkọsílẹ̀ ń lọ fún Hajj 2027 kò sì ní pẹ́ tí yóò fi wá sópin ẹ má pàdánù àǹfààní àti lọ sí Hajj 2027 ẹ pè wá lónìí
1: Hajj Mikot Wabilai Taufik.